vam kažem nešto ovako. Da vam kažem ko sve svira u prljavom katoliku. Iza mojih leđa već 10 godina sjedi i svira Tihomir Pileš i svira bubnjive. Jedan novi momak koji svira klavijature zove se Mladen Roško. Najstariji hrvatski živući basista Nino Hrastek. S moje desne strane solo gitaru svira vam Marijan Brkić. E ljudi, dečko koji vam svako večer pjeva zove se Mladen Bodalek.